0,54 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo maži.

0: ovdje Mile Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingl.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

Kako? Sad ćemo primiriti malo, idemo jednu staru baladu koja se zove Ostani uz mene.

0: Yeah, yeah.
1: Fala! OK.
0: Vidim da ste se malo rasplesali, pa ćemo nastaviti u živakom ritmu. Kavana.

nešto pričam, pomale glupo i bez veze. Toliko je vremena prošla, ja mislim na tebe. Osvati, patim, osjećam se izgubljen, a volio bi ponovo da budem do zaljubljen.

0: Ovo je Radio Osijek, slušali smo Nenu Belana, koncert koji je održao 2021. u Zagrebu u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja.
1: Znaš, ponekad se pitam,

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.